Лили, jest ku nim Tasi. Kosi kaszczeste se? Love. Лили, турвочме кјараш ќе баце